Leleade, salinana yelo wono dogemu dum bali mimi ko woni kaado haala halade adraala aybo tare coggu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndi bawde mi lele mi jo ko benni kurka yimi lele mi jo ko fayarde tiro bone mbewa fanyo bone mbalu caru bone nagge kollam bone jontadu bodde ngari jele buri maali ci waago

guerre lu ben te man mudu mariyan xar yalla dem ba job galaru ba ngal yene nyaay ay bal balik mujura laj malik bay ajara tu nete set ni ci lambu bis bi akat sen farma

na fatu amadou marien mi ma fekkio ndar geej amadou marien xaar yalla dem ba job galar ba ma taxesek njeme njay.

teddungal manngal gongal hakkude mooɗon omo yii ɗum sanne gila ɗo e wuri hee haa ko wonaa ɗo e wuri hee gof ɗum fof noon maa gas haa heddoo teddungal kala ko njiiɗaa adduna gasat haa laaɓa haa heddoo teddungal ko debbo bammaɗo mo hiisa ko jeyi ɗum woyi temeɗe ɗiɗi ko jinnaɗo meɗen o jeyi ɗum woni ko Coumba Ndiaye Oumou Ndiaye omo andi noon kay wonde o misnani no jonnene joɗiri ni si kala so tawi neɗɗo weltima noon woda gode o yi 3000 francs keddi ɗo oyi kono jonnene nde joɗiri wonɓe ɗo e suudi ɓe ɓe jawdiran hay seeɗa omo weltiniron kadi

jarga kharifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasin fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga nirum fan fal nirum fan fal amna mamran baba njay kuba fal ma jarga mo wara cippal daga wa sunga ni bamba ma gay dungal kumba fal ngare jagaram gay kumba fal fanta fal ma jarga ware palen fanta go wacc fu ngeen fu maga mam fu gogay fanta fal gogay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacc fu jogu fu ngeen am fa bari ge ga bari tan ak bari gi am na ko da fa ja ousman gille mbo jema seugulum ak ma dem ba fa ja ousman gille mbo jema seugulum ma dem ba fa ja ousman gille mbo musibe am na fatim bi ndukku jop am na samba gi ndukku jop am na mujjin gi ñu am na fa ja gi ndukku jop abar sa taalo sir xabari ndukku gi abari kom ko gi abari tel gi abari abari ma seen jemi sir xabari am na joglu sir xii joglu sir xar na ma sayar sar am na farmata sar am na tabar sar am na ma sar farmata sar am na fambay fari ak ndukku fari fambay fari am na mari malen am na njay job maron mari malen am na fatim maron am na khadim maron am na rahana maron am na ablay maron rahana ma lolu ñu denk ci mari sall ci lugu mu am ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mu am ci mustafa ci abbar sa taalo ci xabari nduk bi abbari kol ko bi abbar tend gi abbar ya bari ma sey ngeeme ñu tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar nangar tambana ko sa juroom jeeyim ba shindir wala

o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaji daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalala dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mbo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

na fambai um de kusu bote me janiu dar nilalaj mali bali mali ngate magana kumangal ma ma jama rambakar ma ma jambra muntu yali njo ma ngaseju moy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan parima yo parima jo bay trofa jo ko nga de xon clair na

ko gene suudu korla jigu sali faaji daande ñaagi rek ñaan to fadda ci do ñu

dëgëm ko ñëpp raw nañu. Ñun waa kër Seydi Jamil, waa ànd ak Seydi Jamil ba mu bàyyi ñoog Mansour mu Seydi Jamil, ñu ànd ak Mansour mu Seydi Jamil ba bu ëllëgee ñu dajeeg Jamil. Jamil wëlbasiku jox ñu Cheikh Cheikh Diasu Mohamed ne ko ñu ngi

yanna ko ñaari yoon ak sa saar jotu makalal dama gestu dal seen ko mbuy boof tuddu yaaye saar naa ko jëfe siiw babu géy fii la jaar pier teleng maa ko fiir robert ngay maa ko laal yab saar tabaal cur di maa ko nax daal ani géej jóob mi ñoo soow géej jóob waa joo jóbbu gëb ceex bu jeeg bay sóor mu lal ba sam toog saa yu ñëgal ne bu ko boolee muuj bu dantee ceeb mu ngay nuróog mool moom daan naa ko ñaari yoon.